0: Awurade sɛ ma hoɔden sa wɔ me mpaebɔ mu a sɛ ma hoɔden sa ɔhoɔden a bi bɛsua w'asɛm sa a ɔdomfoɔ yɛakura me wate Awurade kura me wɔ wo nifa m firi sɛ w'asɛm sɛ deɛ ɔde ne nsa kɔ so funtum dadeɛ mu na wotwa ne nehwɛ n'akyi no ɔmfata wo kristo wɔhenni ɛnti Awurade ɛna da yɛn mpaebɔ nyina ne sɛ ɔma ma yɛwie kɔduro honhom Awurade ma yɛwie kɔduro honhom Oh, Jesus. Amen.
1: May you try more.

0: wura me hwa se wo kwati awura de na betumi aye se eje wura de wa aso nye ni wa se wo papa na ye fa ni dia opa ma ye na so nye
1: o se ye ja na chiri wa aso nye ni wa busiam ma me ka tira wo si amo suma bo su wan e ka tira se ye ye dia betumi atena busiam ni wo bra wo ni mi yesu Saye jane chiriwa asumdwe ni wa warem ya me pesa me catch on the set se wo kwati yesu asumdwe ni abusua ni o se wo jane chiriwa ye die ni wa mawo mane catch ra wo se wo kwati awurade a wo betumi adiye o saye jane chiriwa Aba way be ya den when ya ba Fa urade ko kwa bi e o ho ma